0: hade nyligen en markering för de sex och samfund. Du ska förklara vad sex och samfund får kutt till stopp. Och varför synes det att den organisationen borde också tillbyr den vad heter det, primär hälsotjänste?
1: Sex och samfund är ju en slags hälsostation för ungdom. I tillägg till att vara en hälsostation för ungdom så har de mycket information till skolor och någon andra projekter. Då loven blev vetat och det blev lov med tillåt med abort utanför sjukhus, så startade sex och samfund ett pilotprojekt med att tillby abort hos sig på

0: Latina América. La radio te acompaña siempre.
1: Te acompaña siempre.
2: Är du klar för årets hotteste äventyr? Go Nordic Cruise Line och Radio Latinamerika gentar succén. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

0: Ahí se fue la canción que dice Gasolina con los Mexicanacas, que se encuentran de visita aquí en los estudios de Radio Latinoamérica. Una tarde muy veraniega, muy especial, con bastante sol. Hoy ahí seguimos escuchando la canción, increíble el ritmo, increíble. ¿Qué les parece? A ver, le vamos a preguntar al jurado aquí, ¿a qué nos dice acerca de la canción?
1: Está muy bien versionada. No lo había escuchado, la verdad, y está bien, suena muy bien.
0: Es la canción gemela de, sí, de la gasolina del otro, ¿no? Sí. Aquí el artista, ¿qué nos dice de la canción? A ver.
2: Oye, ¿sabes qué? Si estuviéramos en los años del Unplugged, no digo la marca, porque si no... Viscule Bare para Unplugged, ¿tiden? Ya es ahí que me... Yo creo que hubiera sido una muy buena... Yo creo que Daddy Yankee lo hubiera hecho igual. La truda de Yankee School y el lager de Samuel Motepo, un plug program.
0: Ok.
2: Ya truda. De Ejores, o sea, se escucha igual.
1: Sí, pero sí, en versión sí, acústica. La reconoces, ¿no?, enseguida.
2: En
1: claramente.
2: Versión acústica, está muy bien hecha, o sea, está muy bien copiada.
0: Ok. Men Viscafo Flerelo, terme los Mexicanacas más adelante, porque está Fulta aquí. ¿Quieres decir algo, mi niña?
1: Estaba probando.
0: Ya. La vez pasada estaba aprendiendo.
1: Es que estaba igual, no me escucho.
0: ¿No se escucha? Dele volumen. Tienen que darle volumen,
1: sí,
0: por ahí.
1: Sí, porque yo no me escucho.
0: Ay, Dios. ¿Y usted se escucha?
2: Siempre, ¿aló? Todas las noches me pongo
1: horario. ¿Ahora?
2: Sí.
1: Ahora.
2: Oye, Hans,
1: sí.
2: Ahora. Nos dicen los amigos de Mexicanacas que estuvieron en México hace poco visitando, sí, varias ciudades.
0: Que nos cuenten.
2: De pura casualidad llegaron a una playa así medio...
0: De las playas de los...
2: De las playas así.
1: De casualidad.
2: Claro. Creo que era el paraíso.
0: ¿Y usted nunca ha estado en esas playas?
2: No, ¿sí? Mi mamá, mi religión no me lo permite.
0: Sí, él es muy cuidadoso.
2: Si no, sí, no comes tortilla y tacos.
0: Ok, men, Vizca Protelit, Merom Reis, de este México, de la besök de Flot. Fine, elskede landet for veldig mange meksikanere i Norge. Du vet, Moises, det bor cirka 3000 meksikanere i Norge, og det bor cirka 3000 nordmenn i Meksiko. Så det omtrent like...
2: Vi bytte. Hver gang... Ja, vi vil gå til Norge. Ja, vi sender meksikanere, ikke sant? Der avtaler. Det el acuerdo.
0: Ok.
2: Cambiamos un mexicano por un noruego.
0: Oye, pero da vi snakket litt om Meksiko, dere og los Mexicanacas. I biografien står det at bandet ble stiftet på en kveld som var både kald, våt, varm, vindstille og vindfull. Dette var i 2017. Kan dere utdype litt? Hva skjedde egentlig den kvelden hvor gutta bestemte seg for å starte latinobandet Los Mexicanacas?
3: Ja, det der må ha blitt skrevet på fylla.
4: Ja, jeg tror det ble skrevet på fylla i Trondheim den gang da. Det var litt typisk studenthumoren vi hadde gående den tiden.
0: Okay.
4: Men hva som skjedde, det her var jo startet jo egentlig bare med en fest, en studentfest i Trondheim. Hvor vi skulle lage et band for å være med på å spille på den festen og underholde. Og i Norge er det jo veldig mange som elsker Meksiko og meksikansk mat, og vil gjerne ha meksikansk tema på festene sine. Så vi satt sammen, vi fant noen meksikanske låter og satte sammen og lagde et band med korgjengen vår, som da kunne sånn pluss minus spille instrumentene sine den gang da. Det var 8 år siden da.
0: Okay.
4: Og så har det skjedd veldig mye siden da, men da startet det hele, og det var så utrolig gøy, og det skapte så fantastisk stemning, at du kunne ikke gi slipp på det musikken og konseptet, så da bar det videre derfra.
0: Var det noe sånn taco-fredagskveld som trengte musikk eller et eller annet sånt, kanskje?
4: Det er i den duren der,
0: ja. Den duren der, ja. Ok.
2: Akkurat som den program begynte.
4: Ja.
2: Norge sønner begynte på samme måte.
0: Det er bare fly på tur.
3: Hva skal man høre på fredag kveld? Ja. Vi må ha radioen i Amerika.
0: Ja, nei, vi startet her. Da vi startet så var det... Det var fordi at... vi ville ikke spille mer musikk, for det veldig dyrt å spille musikk på radio, så vi tenkte vi skulle prate. Men hva skal vi prate om, ikke sant? Og dermed så begynte vi å prate om politikk, og nei, det passer ikke, og så var det været, nei, ikke det heller. Det liksom... Och så var det intervju artister, det passar väldigt bra.
2: Och som AI
0: och sladder och liksom vad sker I byn har du hört det sånt det är väldigt populärt. Det liker folk att höra.
2: Och så det forskjellige måter hur han säger för exempel nacos I Mexiko, nacos I Chile och och hur han säger det på de forskjellige länder vi kommer fra, ikke sant?
0: Och förra program så snackade vi om vad är Harry?
2: Ja, det var det var bra program. Hoppas du sender på nyden. För det var en förklaring från en väninna från Norge som förklarade väldigt. Det var en stor explikation som jag visste inte om Harry grejen. Det var mycket.
0: Okej, okay, vidare historien om Los Mexicanacas gutter I 2021 flyttade deras söröver till Oslo med ökt ambitionsnivå. Efter pandemien, hur den präget övergången från studenttillvaron I Trondheim till huvudstaden, musiken och energin I bandet.
3: Ja, det Oslo var ju egentligen upplöjd mark för vår del. Vi kände ju kanske någon från barndomen och sån här, men på den andra sidan då, det var ju också här vi träff Alma. Och det har ju varit Alma har varit en skyddsängel för oss och och vi har på något sätt vi har blivit så mycket bättre känt med mexikanska och latinamerikanska miljö egentligen I Oslo genom dig och och vi var ju besökte familjen din då vi var I Mexiko för några veckor sedan
0: och det är första gången.
3: Och det är första gången. Det var helt rått.
0: Fantastico. Viva México.
3: Viva México.
0: Okej, okay, kul igen, kul igen. Okej, okay, men dere spelar akustisk latin fashion och blandar rumba, flamenco, mariachi och reggaeton. Och då frågan mitt, hur klarar dere att sy samman alla dessa olika stilarterna till det som har blivit den unika Los Mexicanacas.
4: Det är väldigt gott spørsmål. Vi tror I hvert fall en av de grundmålene våra är ju att vi ska kunna spela allt live. Att vi spelar det med akustiska instrumenter och det att vi spelar på något all gitarr på nylonsträngar som du kan strömma flamenco och mer som mariachi gitarristerna spelar. Sånn joropo-teknikk og få liksom blande det sammen med da og sette på en drumpad som kan spille en reggaeton-beat for da ble på en måte det ble så gøy da når du får liksom disse akustiske elementene inn I det sånn som gasolina og den musikken reggaetonen får liksom blandet det inn og skapt litt sånn ny følelse av de låtene der og så kan du ta med det mer sånn nye perkelementer fra andre sjanger fra samba og fra Brasil og sånt inn I meksikansk musikk og med sånn rumba flamenco musikk og
3: jeg tror også ikke sant, sånn som trompet da I mariachi musikk så liksom trompet har
4: sånn
3: kule melodier og sånn og det noe som egner seg I sjukt mange ulike sanger så vi har jo på en måte dyttet det inn I rappene til Daddy Yankee og vi har det I altså vi prøver å få med liksom de elementene som vi synes kule og så leker vi jo bare med sjangerne
0: Ok ja. Väldigt bra. Vi ska höra nu en låt som känner igen Los Mexicanacas. Vamos a escuchar una canción de esta popular banda que está de visita aquí en los estudios de su radio amiga Radio Latinoamérica. Vi ska höra Yo soy el aventurero. Yes. Oh, yeah.